Moram vam priznati, deseta se kar gnusimi. Najprej zdravje, pol kultura pravi in ga kar spusti. Sumim, da 11 dagarje in uši ima. Nakup masti in žalce me spominja 12.

0: Radijska mreža Radio 1. Pomladni Radio 1.
1: Imam pomladanske kikse. Imam pomladanske tortice in pomladanski
2: Radio 1.
1: Kuhan sladoled. Kaj bi?
3: Pomladni Radio 1.